ko liggolal ngel an wiyama yumma maayi bamma maayi ɗum fonno tiljema tiljanima mbasa jippar mbiɗa jippima boni hen jippuɗa so yi a yi innama aade hakkima darima habbiri juuli ko jikke saabu anda ko woni joni jikkat noon so tawi mi juuli walla mi hoori mami dañi moƴƴere janggo e jaam kono sa anndino kay wona moƴƴere dañata toon ñande fof ñande pinɗa fof jarata ko tan ngara